kitange tuwe mitima jefe joni katuku sabo kufuno kwa gana kukole mufo kwa gana tuku yita ama chagali nuka oturonga mi otujigirize otusomese tuko maomu kama ukutande kanawe tubadetu wa waba gatuwe kule mbila gatuko bila biafi tetugambu wako netu komeunga abana bo maso tumenyeka maso kusa tuko maoko bigere bio tuko mao maso kwa mkama tulunga mitu yami tuko etagasi tetu sobora Yesu nga tumuliza sesyo neno imuse mikono jomu baba nga kabone na kukwe wayo nebi gambo bino mugambo